Níl fada le dála níos a chuirde is sinna beagnach take ag an tap a chuig i gcuir a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost Glider, leis tuig an tap 10 an tachtain seo.

Harry Styles ag titim an topspot agus de bhí sé ann an tachtain seo ag ibre a cathair le American Girls rima sin ag ibre a cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tagtha anois ag an top trí a chóir dinn fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó sa tír a glanúint láthrach leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay I love it I love it I love it 3

Landáilte agus tacha ag an tapspad a chóiride agus tá sé an am dom antún is mó inéann an taachtain seo a roiint bhíse. Sular gasach mé amach an túúnatá gona gibh hain éistemid siar go hána tapala chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na dehé is